برنامه زمان و جیان لونگ رادیوی دست پید که. امید برنامه زمان و جیان ده مجارین به زمان را تکید دارن نکاش بکن. برنامه زمان و جیان روژا پنجشنبه ساعت نابرا چار و پنجان ده به وشان از زندی لونگ رادیوی لبنزاویه.

برنامه زمان و جیان لونگ رادیویه دسپیت که. امید برنامه زمان و جیان ده مجارن به زمان را تکید دارن نکاش بکن. برنامه زمان و جیان روژا پنشمه ساعت دنابرا چار و پنجان ده به وشان از زندی لونگ رادیویه لبنده ویه.

خیر گوشتران ما ارجیه از دلال ما هنی میان هفته هر روز ساعت شش شانیده ما بین میمان شما خوبی را مکره ما ونگ رادیو ده برن تهت ما بین ونگ شما واشت شما و ما بدیران شما دره

بخير گوشتارانه ما ارجیه از دلال ما هنی میانه هوتی هر روز ساعت شش شانیده ما بین میمان شما خویرا مکره ما ونگ رادیو ده برن تهت ما بین ونگ شما واشت شما و ما بدیران شما دره

بلی گفتارین هیجام مگویم هدی هدی دست به برنامه خودکن دنگ دا خواز و پیامین خوش مرا بشینن دیسان بینن بیراوه هندکارن جه هجمارا میا 0532-32-48-17-24-24 را بریا واتسابه دنگ دا خواز و پیامین خواه هندکارن جه مرا بشینن ام به هفدورا برنامه یک بجوش و بکلجانی چیکن

Goştare ma yer ciğer aynen ma. Şuma dire ma biyarın vireşima. Frekansı ma Amedra Nevayu 5. Rihara 87.8. Semsura Nevayu Hirev 5. Merdin Nevayu 5. Muşiken Nevayu 6.5. Şuma ne bitene ene frekansa. Şuma eşkene çar parçayı velatira. Cihan ra ma bu goştare bekere. Hem aplikasyonu Veng Radyo Eurone evcara. و همی که کپل ما vengradio.com اوجارش ما اشکنه ما گوشتاره بکره ما و برنامه ما دست بکر پیامش ما یه نه هدی هدی نکایو پیام ما استو ما بوانن از بنیامین پاسور دوا سیری کرا گوشتار شا گوشتاره کنا از وزنا کلام جوان هجو خریبی از انو کلام هوال خو سرحت سمسورا پیفکن سپاسی مایک سپاسیان خو هواله خو انبازی خو بنیامینی رکنه و ما سلامان خو دوا پاسور سیری کی رکنه مایک دیر جوان هجو آخری بی ما هواله تو سرحات ری دیاری کنه کرم بکره ما پیانا دیر گوشتاری بکره

گوشتاره ما ارجیای رینا ماش مادره اکا از وزنا دیرک از دیاریش ما گوشتاران ارجیایم بکره گوشتاران ونگ رادیوی اکو چار پرچه ولاتی را ما گوشتاری کنه جیهان را ما وزن دیر مرجان ارگونا آب پرزره ما دیاری شار آمد رها موش سمسور چولیک درسیم استنبول هاتای اکو چار پرچه ولاتی را باکور باشور کتی را ما گوشتاری کنه سه ما دیر مرجان ارگونا آب پرزره ما دیاریش ما کنه کرم بکره ما پیا انا دیر گوشتاری بکره

0: Weke de hawşa me de navê telê ye Pelê wê yek bi yek in wek bêhna te Carnaş min di gheyi dez nizanim çi ye Lezanı be u
1: Goştaran ema yerciyayan ma eyro heyni hamey peyni bernem mekhe Braştı vaxt seni derbas ben o ez nezana leza kadino vaxte ma و ما هفته که کدینم ما همه پینی هفته ما وانه اینه کماره ونگیشته اینه کماره پیامیشته ما سپاسیانو خوکنه ما وانه کش ما آوا بو و پیامی کش ما ماره رشاوتی دیر کش ما ماره واشته پینی برنامه ده ما گویست دیره را اینه پرودن خوویره میکره ما ونگ رادیو ده میان هفته هر روز میان نمبره شش و هفته شانیده ما ونگ رادیو ده برین تهت ما وانه به من وشیده خاطر شما باش بانه خورا
0: من گوه نداش کل که ده حوش آمده ناوه تلیه پلیه و یک بی یک
1: بله گفتارین هجا امیرواتن داویا برنامه خواب راستی وقت چوا در بست به ام فهم ناکن امیرواجی هاتن داویا برنامه خواب من هفته که قداند ام ده بیشن جبیر و نکن نابرا هفته دا روشن هفته دا ام هر تیم ساعت شش و هفته ایواره دا ام دیسا بورابن ام ده بیشن ونگ رادیو دا ام ورن جم هف پیامک مهنه از ویجی بخوینم و پیامکو اویدنه کو وجمه سترانه کو خواستنه پیش برنامه دیسا مجبوی و لیخن جمردین کسره شهموز نویساندیه از جه کسره و گهتار دکم سترانا رزان کوچ گلاناف هفشامه دا از دیاری گهتاروان ام ونگ رادیو خباتکار ام ونگ رادیو دکن ام سپاسیو خواه جبوی حوال خواه شهموز دکن ام جه سترانا از جه سر ناوه اول ونگ رادیو سپاسیو خواه دکم و سترانا رزان کوچ او گلاناف هفشامه دا ام دیاری و گهتاروان عزیز دکن بله گوهتار نجات فنا کومه گو ام هاتن داویا برنامه خواه روی دوشمه دیسا ساعت شش و هفته وارده ام ببین میوان اول جبیر و نکن نسر وشانا ونگ را دوی ام گوهتار بکن بمینن خوشی ده ایوار باش
0: کلک ده حوش آمده ناوه تلیه پلیه و یک بی یکن و یک بهناته جرناش بنده غیر